0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії, вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво, коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: завжди на позитиві. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна краса.

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наврочив, хто життя розірвав на

0: Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
2: Кава в руці.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Іво Бобул 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт.

0: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук. Все одно я
1: круче. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські безпілотники атакували кілька областей України. Так, на Харківщині у місті Валки загинула 50-річна жінка. До лікарні госпіталізували 20-річну місцеву жительку. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, виникла пожежа. На Чернігівщині російський дрон влучив по території фермерського господарства. Пошкоджені складські приміщення та комбайн. На Одещині через атаку спалахнула пожежа на території промислового підприємства. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Правоохоронці встановили всіх учасників бійки з військовослужбовцями територіального центру комплектування у Львові. Частину з них уже затримали. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. На інцидент також відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши напади на військових неприпустимими. Нагадаю, події сталися під час мобілізаційних заходів. На місці виник масовий конфлікт, натовп заблокував автомобілі ТЦК, а одну з машин перекинули. Наразі триває розслідування. Усім причетним до нападу обіцяють дати правову оцінку. Рада безпеки ООН має невідкладно розглянути резолюцію про безумовне припинення вогню в Україні. Також міжнародних партнерів закликають і надалі постачати нашій державі зброю та боєприпаси. Про це під час засідання Радбезу заявив заступник постійного представника України при ООН. У Києві наголошують, через право вето Росії робота Радбезу фактично заблокована, а нова резолюція має стати підтвердженням підтримки справедливого і тривалого миру. Додам, що засідання скликали після останніх масованих російських атак на Україну. Збірна Франції першою пробилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу. У чвертьфінальному матчі французи з рахунком 2-0 обіграли збірну Марокко. Обидва голи команда забила у другому таймі. Відзначилися Мбапе та Дембеле. При цьому ще в першій половині зустрічі Мбапе не зміг реалізувати пенальті. Так, у півфіналі Франція зіграє з переможцем поєдинку між збірними Іспанії та Бельгії. Нагадаю, фінальна частина чемпіонату світу проходить у США, Канаді та Мексиці і триватиме до 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: На радіо «П'ятниця».
1: На радіо «П'ятниця». Сьогодні п'ятниця. Це головне, що потрібно знати. До речі, не тільки у нас, взагалі у всьому всесвіті. Сьогодні п'ятниця, і тільки від цього стає на душі якось прекрасно, легко. І трошечки навіть такі метелики розлетілися від живота по всім частинкам тіла. Тому що це завжди приємно розуміти, що більшість людей сьогодні працює отак от вже на такому розслабленому трошечки, бо в передчутті вихідних. Ну а ще футбольні вболівальники також нарешті зможуть виспатися. До речі, всім привіт, хто недоспаний сьогодні через те, що дивився вчорашній матч між Францією і Марокко. Я вболювала, кричала. Сусіди мені не стукали в стіну, бо вони робили те саме. Не знаю, звідки в мене така любов до Франції, хоча знаю. Я насправді з дитинства у всій цій французькій темі підв'язана і французьку мову вчила, тож можна мене зрозуміти. Вже не кажучи про те, що дійсно класна французька збірна, Мбапе – це просто мій такий, от як зараз кажуть, краш. Але ж не про мене, зараз не буду тією людиною, яка скаже рахунок спеціально з поваги до тих, кому треба було виспатися або хто був на роботі і хоче сьогодні подивитися. Я скажу так, там є що подивитися, є чому кричати «ні» і є чому кричати «так». Ми ж так сьогодні кричати «так» будемо переважно, тому що день обіцяє бути максимально вдалим. Я от зазирнула вже в гороскоп і хочу сказати, що є такі знаки зодіака, якими сьогодні мені б дуже хотілося бути. Ну і ви дочекайтеся буквально кілька хвилиночок, і цей гороскоп в ефірі прозвучить. Мене звати Люба Журбенко. Всіх вітаю, всім радію. Ну і бажаю всім відчувати такі самі емоції, як в мене сьогодні.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує. Кану 25 років.
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.kyiv.ua.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
8: Плануєте ремонт? Вагромат – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Агромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
9: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
4: Тим часом на годиннику вже 8:18. Овени, сьогодні у вас все складеться так, що робочі справи будуть закінчуватися швидше, ніж ви того будете очікувати. Ну, круто. Тельці, вам день ідеально підходить, щоб потішити себе чимось смачним і будувати плани на лінівий літній вікенд. Близнюки, ваш гарний настрій сьогодні заразливий. Використовуйте його для приємних зустрічей і для спонтанних якихось пригод. Раки, п'ятниця принесе привід усміхнутися, а за ним підтягнеться і чудовий настрій. Все, що нам, власне, потрібно від цього життя останнім часом. Леви, ви сьогодні будете сяяти, причому так, що навіть сонце буде вам заздрити. От всі сьогодні до левів, вони будуть також всіх заряджати. Діви, закривайте останні справи і дозвольте собі нарешті відпочити. Вихідні нетерпляче вже чекають саме на вас. Терези, цей день створений для легкості. Менше переживань, більше сонця, більше приємних розмов. Оце вам сьогодні підходить, як і завжди, власне. Скорпіони, у п'ятницю навіть дрібниці складатимуться на вашу користь, тож сміливо ловіть сьогодні кожний момент. Стрільці, сьогодні саме той день, коли фраза «А поїхали» може стати найкращою ідеєю. Козероги, робота не втече, нагадую, зате літній вечір може подарувати вам чудові спогади, не прогавте його. Водолії, на вас чекає приємна несподіванка, бо цікава пропозиція. Не відмовляйтеся ні від чого, будьте готові до нового і до пригод. Риби, сьогодні варто дозволити собі трошки більше радості, ніж зазвичай, адже попереду в нас дні щастя без будильника, вони ж вихідні, давайте вже ними насолоджуватися наповну.
0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Агов, друзі, вітання усім! Традиційно кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на «П'ятниці». Поїхали! Продовжимо досліджувати Вінничину. А це один із тих напрямків нашого Поділля, що були заселені першими людьми, одним із перших на території сучасної України. Слідами цих першопроходців ми і рушаємо за 150 кілометрів від центру області до легендарної Бущі. Це місце обране. Затишна глибинка українського Поділля не просто чергова локація для відпочинку, а особливе місце сили. Сиве поселення в долині трьох річок Поділля береже у своїх пагорбах купу

0: артефактів та слідів людської цивілізації, починаючи від мамонтових прачасів і особливо мідно-кам'яного та бронзового віку та знаменитої трипільської культури. Прямісінько на в'їзді до села на дуже знаковому місці нині розташувався історико-культурний заповідник. Тут ще досі можна роздивитись елементи трипільської оселі, що дивом збереглась крізь тисячоліття дуже буремних подій і в межах колишнього фортечного двору. Після трипільців тут побутували сучасніші старовіри. І пам'яткою тому в гущавині лісу стоїть язичницький храм. Хтось з дослідників датує його появу дохристиянськими часами на території Русі. Та більшість все ж згодні, що це печера відлюдника 17-18 століття. Цей храм має статус пам'ятки національного значення і в усі пори року вабить дуже різних гостей. А ще неодмінно навідайте легендарний Гайдамацький яр, що розташувався впритул до сакральної бущі. Це захопливий похід подільськими ярами, що свого часу вабили містичних характерників. Тож неодмінно збирайтесь, а я вже виглядаю на горизонті нові плани для нашого гранд-туру. Місце зустрічі незмінне. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:36 на годиночку. Добрий ранок. І є в нас новина, якою можемо потішити.
2: Ну, потішив нас завод Volkswagen, так, який у Польщі, щоправда, але тим не менш, найняв овець замість людей.
1: Із... Збирати автівки.
2: Ні, не настільки. Замість газонокосарок. Mm-hmm. Випустив їх на поля для того, щоб вони працювали на території сонячної електростанції так, біля заводу. Власне, той випадок, коли хтось буде працювати реально за їжу.
1: Так, це ж тільки плюс. Дивись, мало того, що годувати їх не треба, їх випустили, вони травичку всю зарізли, прибрали тобі територію. Так, в них же ще й шерсть, давайте не будемо забувати, росте, можна стригти і здавати.
2: Та скоро перепрофілюються, будуть в Карпатах продавати від Volkswagen якісь там черевички, оці так, пояси так. Ну, не собачі шерсть, а це вже з вівсячої. Насправді, я думаю, що...
1: Так, дивись, ну, взагалі, я думаю, що скоро Volkswagen Жук вже відійде на другий план і буде Volkswagen Вівця якийсь.
2: Volkswagen Баран. Дивись, я думаю, що можна не обмежуватися вівцями, можна ще запустити корів. Це буде взагалі преміум, тому що там ще й добриво буде залишатися потім, там ще й що й виростити можна.
1: Ти думаєш, в собі уносять, так?
2: Ні, не думаю, що від корів воно все ж таки більше. Гусей?
1: Люб, добре, що в тебе з цим все в порядку. Якби сприйняття сільхозкультури в тебе в дитинстві їздила до бабусі пару разів.
2: Так, дивись, гусей ми для охорони, бо вони такі, що їх всі бояться. Ну і кролів запустити на випадок, якщо треба штат збільшити терміново. Вони покажуть, як це робити.
1: Ну і чисто покажуть, що буде з тими, хто полізе красти на цей. На Volkswagen щось, да?
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: Ой, яку тему сьогодні будемо підіймати. Він, вона і вони, як сказав Саша. Значить, будемо обговорити про хороших і поганих поліцейських у родині.
4: Ну, тобто, хто частіше стосовно дітей вмикає оцю серйозність і забороняку такого?
1: І дисципліну.
4: Так.
1: Було проведено опитування серед 1200 батьків.
4: Так.
1: І воно показало, що 43% мам вважають, що діти сприймають їх як поганого поліцейського. Тобто це таке от розуміння всередині родини.
4: Так.
1: А серед татів так думають лише 34%.
4: Але завжди кажуть, тільки не кажи.
1: Тільки мамі не кажи. Воно впаки.
4: Будесь так, да.
1: Ну, насправді, дійсно, за дослідженнями мами значно частіше беруть на себе роль, назвімо це, дисциплінатора. А тати частіше дозволяють ще 5 хвилин пограти, ще десь там погуляти.
4: Але, мені здається, тут є одне але. То, що мами частіше, тати рідше, але якщо тато вже заведеться.
1: О!
4: Не дай Боже з ним робити уроки. Це я пам'ятаю зі свого дитинства просто.
1: О, так.
4: Це мій біль, і я з цим піду до всіх психологів світу.
1: Мені подобається, значить, наприклад, в мене в родині чоловік мене сварить. Чого ти кричиш на неї? Чого ти не можеш так спокійно цю математику, там, наприклад, я кажу, ну давай, один раз зроби ти. О, тоді все, я закриваю міцно вікна, двері, опускаю ролети, щоб ніхто не зрозумів, що це з нашої квартири несеться.
4: Ну, то таке, да, ми всі знаємо, що домашні завдання з математики – це вирвані роки з життя просто і ці передчасні інфаркти батьків.
1: Добре, що зараз літо, і ми нарешті можемо про це забути і побути всією родиною хорошими поліцейськими.

0: п'ятниця. Радіо п'ятниця. Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет антибалістичних ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами глави держави, таких домовленостей вдалося досягти під час саміту НАТО. Президент назвав зустріч результативною для України. Він також повідомив, що окремі домовленості щодо додаткових ракет для «Петріот» є із європейськими партнерами. Коли саме вони надійдуть, поки не уточнюють. Однак Зеленський запевнив, що Україна обов'язково їх отримає. Справа про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако є резонансною, заявив президент. Найближчим часом Володимир Зеленський заслухає додаткові доповіді щодо розслідування. Нагадаю, замах стався наприкінці червня. Біля будинку бізнесмена вибухнула замінована сумка. Унаслідок вибуху важкі поранення дістав Вадим Єрмолаєв, постраждали також його супутниця та 13-річний син. Правоохоронці Монако відкрили кримінальне провадження. Головною підозрюваною у справі була громадянка України, тіло якої згодом знайшли під Києвом. Двох чоловіків уже заарештували за підозрою у її вбивстві. Українські водійські посвідчення після вступу країни до Європейського Союзу діятимуть лише на території України. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Так, уряд оновив правила видачі посвідчень водія. Документи, отримані до вступу України в ЄС, залишатимуться чинними до завершення строку дії. Однак для керування автомобілем у країнах Євросоюзу їх потрібно буде обміняти на посвідчення європейського зразка. Також уряд підтвердив, що планова заміна прав не вимагає повторного складання іспитів. У лізі конференцій УЄФА стартував перший кваліфікаційний раунд. Так, Черкаське ЛНЗ та Житомирське Полісся стартують із другого раунду кваліфікації. Суперником ЛНЗ стане бельгійський Гент, а Полісся зустрінеться із данським Копенгагеном. Перші матчі українські команди проведуть 23 липня, а поєдинки відповіді – 30 липня. Переможці двоматчевих протистоянь продовжать боротьбу за вихід до основного етапу турніру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:09 в Україні. Саша, життєве питання зараз буде до тебе.
2: Чому
1: ви, чоловіки, коли починаєте зустрічатися з дівчиною, і в неї довге волосся, воно вам дуже подобається?
2: Так.
1: А коли ви потім з нею 15 років у шлюбі, ви починаєте казати, знов це твоє волосся скрізь, як воно мене дістало?
2: Дивись, воно нам візуально дуже подобається, але коли за цим інший Супер Маріо вигрібає, тобто ми з тобою позустрічались, ти пішла додому, а там твій тато труби чистить.
1: Ні, я просто...
2: А не коли ми з тобою живемо, і як, що середи, наприклад, збираю собі нову Любу з волосся, дістаю.
1: Я, здається, зрозуміла, чому жінки з роками роблять собі короткі стрижки. Це ви нас доводите!
2: Ні, ну там ще трошки коли... Ай, ти ліктем наступив на моє волосся!
3: Ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 10 липня сьогодні на календарі, п'ятниця, між іншим, з чим вже всіх вітаємо. Ну і відзначається сьогодні День племінниці племінників. От,
2: угу, вітаємо!
1: Тебе є племінники?
2: Ну, рідних немає, в мене тільки двоюрідний
1: так,
2: один.
1: Добре, дяді, тьоті, в тебе є?
2: Так.
1: Добре, бо я вже хотів
2: хотів
1: шановні дяді і тьоті, будь ласка, уплемінніть собі любов, да. Так, ну, привітайте обов'язково сьогодні всіх своїх племінників і племінниць.
2: Але сьогодні є свято у тих, хто, в кого немає дяді, тьоті, племінника і племінниці, але хто любить шашлик, бо сьогодні всесвітній день шашлика.
1: Бо шашлики у всіх.
2: Да, так, клас. Ну, якщо тобі більше 5 років, то ти любиш шашлик. Я думаю, що це отак.
1: Я думаю, що і коли тобі менше 5 років, ти любиш шашлик, але щоб тобі його трішечки порізали дрібно. Так, ще сьогодні, щоб воно не значило, але день вдячності капібарі. Люба, ти вдячна капібарі?
2: Я була вдячна капібарам, якби вони стільки не коштували. Я зараз про іграшкових, і чому діти так полюбили саме капібари, просять їх весь час собі купити, я не знаю.
1: Люба, ну ти ж без слова. Без приставки капі любиш самі бари.
2: На барі? Не будемо зараз про це, ще тільки 9 ранку.
1: Так,
2: не розбиває мені серце.
1: Завершується потрошечку чемпіонат світу по футболу.
2: Та куди найцікавіше зараз?
1: Попереду, так. І день народження футбольного свистка саме сьогодні відзначається.
2: А знаєш, як до цього рефері, що вони робили? Вони махали... Ні-ні, вони махали білою хусткою. Ясно, що ніхто їх не бачив і не помічав.
1: Всі думали, зараз буде танок від рефері.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця».
4: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і в

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дисциплінарних. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 10:38 в Україні. Сьогодні Всесвітній день шашлика. Всі ми знаємо, що краще за шашлик може бути тільки два шашлика. Саша Задорожний зараз буде жартувати на цю тему.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Передбачливість по-українськи – це коли на шашлики беруть не лише звичайне вугілля, а й активоване. Олег піде на шашлики. І порося Боря піде на шашлики. Які подібні фрази і такі різні долі, так? Коли смажать шашличок, у м'ясоїдів слинка тече. А у веганів теж так, коли газон поруч косять.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай житомирське.
8: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
8: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
9: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9:50 в Україні. Ну, дійсно, якщо вірити в дива, то вони трапляються. А в нас є спеціальний сайт для здійснення ваших мрій. Називається radio5nitsa.com.ua. Заходите там в розділ акції, обирайте акцію «П'ятниця кемп». І якщо у вас є дитина від 7 до 15 років, то ви її там реєструєте. А потім чекаєте на отакий неочікуваний дзвіночок. Чекаєте на неочікуваний дзвінок, це я сильно сказала, правда?
1: Ну, власне, так і зробила пані Наталія. Добрий ранок.
3: Добрий раночок. Рада вас всіх чути.
2: І ми вас раді чути. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до Буковелю, до відпочинку дітей в Буковелі?
3: Позитивно, лише позитивно.
1: Так, ну ми знаємо.
3: Я ставлюся до відпочинку ще позитивно. Не лише дітей.
1: Чи вдається вам відпочити, поки діти десь відпочивають?
3: Ну як, трошечки вдається, напевно, від дітей.
2: А ми тут справа в тому, що збираємо класну креативну команду на спеціальну зміну від Радіо П'ятниця. Сюди, до речі, не можна купити путівку, її можна тільки виграти. І хочемо запитати, а чи нема у вас якогось кандидата чи кандидатки, яку б ви могли нам запропонувати?
1: Ну, наприклад, десь років 15 дівчинки на ім'я Варя у вас немає в родині?
3: Та є одна там сама красива, сама вродлива, сама розумна.
1: Як кожної мами, так. Ну, розкажіть нам трішечки про неї. Чим видатна Варя?
3: Вона дуже наполеглива, вона красива, вона працьовита. Вона, якщо поставить перед собою ціль, то вона її обов'язково досягне. Я її, я так думаю, виховувала такою, що якщо є ціль, потрібно досягати цілі і не зупинятися на півдорозі.
1: Ой, як це правильно. Так, ну, пані Наталя.
3: Я навіть зараз не сказала ще нічого, бо вона займається англійським раненько. Так,
1: а, поэтому, то це ви
3: вона
1: по ще поверхам пройшлися. Пані Наталечка, нам здається, що Варі треба трішки перепочити, тому Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у ван-кемп у Буковелі!
3: Я вам дуже вдячна. Варвара вам теж буде дуже вдячна, коли дізнається. Ми дуже задоволені.
2: Супер. Але ви знаєте, що відпускати дитину саму спокійніше, коли є надійний зв'язок із нею та з вихователями в таборі. Тому на правах реклами додам. Якщо ваш смартфон ледь дихає, час вигідно оновити його на «Розетка». Адже «Розетка» щоразу поруч. А ще оплачуйте покупки карткою «Розетка», отримуйте додаткові знижки навіть на товари вже зі знижкою та бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на rozetka.com.ua. Це була реклама.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
2: Заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
15: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Уряд затвердив стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року та створив координаційний центр для підготовки до відновлення польотів. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Наразі відкриття повітряного простору не розглядають через безпекову ситуацію. Водночас держава вже планує майбутнє відновлення авіасполучення. Так, стратегія передбачає модернізацію аеропортів, розвиток авіаційної інфраструктури, інтеграцію до європейського авіаційного простору та впровадження сучасних стандартів безпеки. Уряд наголошує, відновлення цивільних польотів стане можливим лише тоді, коли це буде безпечно. Жителів Херсонщини попередили про нову небезпеку. Російські військові маскують вибухівку під упаковки вологих серветок, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації. За словами посадовця, росіяни можуть використовувати і інші побутові речі для маскування мін. Мешканців закликають не торкатися підозрілих предметів, не переносити їх, відійти на безпечну відстань і одразу повідомити про знахідку рятувальників або поліцію. Росія не планує погоджуватися на припинення вогню по лінії фронту та заявляє про намір і надалі вести війну проти України. Так, під час прес-конференції міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Кремль продовжить досягати цілей, які раніше озвучив Владимир Путін. Зокрема, Москва знову висуває вимоги щодо українських територій, відмови України від вступу до НАТО, а також так званих демілітаризацій і денацифікації. Раніше Путін заявляв, що лише після виконання цих умов Росія готова припинити вогонь. Також додам, що, за словами президента України, Китай уперше жорстко попередив Росію про неприпустимість застосування ядерної зброї. У Пекіні наголосили, навіть думок про такий сценарій бути не може. У Києво-Печерській лаврі триває підготовка до консервації даху Успенського собору, що постраждав від російського обстрілу. Про це повідомляє керівництво національного заповідника. Фахівці створюють спеціальну захисну конструкцію, яка має вберегти храм від снігу та опадів узимку. До робіт залучили архітекторів, науковців Львівської політехніки, благодійників і енергетиків. Попередні збитки оцінюють у 500 мільйонів гривень. Однак остаточну вартість реставрації визначать після завершення всіх обстежень і підготовки проєктної документації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Триває літо під звуки Радіо П'ятниця. І як же чудово, що, Саша, в нас є ціла програма, так, яка розказує, а куди, власне, влітку можна в Україні поїхати, що подивитися, де класно відпочити, де набратися незабутніх вражень.
2: 100%. Можна слухати ефір Радіо П'ятниця і мандрувати разом з Валерією Мікульською. От, трішечки для себе відкривати нові сторінки нашої країни. Тим більше, що я, наприклад, про багато таких моментів навіть не підозрював, що в нас є свої власні от, якісь такі маршрути туристичні, в які варто завітати обов'язково.
1: Я тобі скажу більше. Ти можеш слухати це щодня о 8:30 ранку в нашому ефірі. А можеш зайти на сайт Радіо П'ятниця, де в нас є цілі подкасти, які можна послухати, якщо ти щось пропустив в ефірі. Але і це не все. Ми ще даруємо путівку на двох, цілий незабутній відпочинок. Треба всього лише зареєструватися в нашій акції. І найголовніше, місце, в яке саме ви відправитесь у цю подорож незабутню, ви також обираєте самі.
2: Що потрібно? Зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua, знайти Tour de Ukraine і заповнити невеличку анкетку для того, щоб стати учасником цього розіграшу.
1: Ви зрозуміли, що треба робити, ну а ми поки що продовжимо прокидатися разом. Хто ще цього не зробив, в студії Радіо П'ятниця Олександр Задорожний.
2: Любов Журбенко, ну а попереду в нас ще ціла годинка сюрпризів. Наприклад, до нас на ефір сьогодні завітає легенда Світлана Білоножко.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Кан святкує! Кану 25 років!
9: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
8: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
9: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
8: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
8: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Ех, ну все, концерти – це, знаєте, вчорашній день. Макс Барських вирішив, що пора проїхатись цілим фестивалем по Україні. І, власне, на цю крутезну подію Open Air Fest ми розіграємо квиточки на Радіо П'ятниця. Що потрібно, щоб виграти? А просто зайти і зареєструватись на сайт radiopyatnitsa.com. Як, власне, і зробила пані Єлизавета з Одеси. Вітаємо!
2: Вітаю.
3: Так. Доброго раночку вам. Як ваш настрій сьогодні?
2: Добре, дякую.
3: Всього супер. Лише добре. От, знаєте, нам добре недостатньо. Нам треба, щоб у вас був класний настрій.
1: Так,
3: крутий. Максимально неймовірний. Тому ми хочемо вам подарувати два квитки на сенсаційну подію цього літа. На Макс Барських Open Air Fest 2026 в Одесі, у вашому місті.
2: Це дуже гарна новина.
1: А ми чекаємо, коли ви відреагуєте. Так, кажіть чесно, фанатієте від Макса Барських?
2: Так, звичайно.
1: Клас, з ким підете?
2: Ще не надумала, але думаю, що знайду партію.
1: Правильно, влаштуйте кастинг, нехай всі запропонують якісь варіанти, що вони вам взамін можуть гарного дати. Пані Єлизавета, скажіть, будь ласка, є у вас улюблена пісня Макса?
2: Дуже багато.
3: Ми вас розуміємо, бо в нас така сама історія. Бо в Макса яку пісню не увімкнеш, а вона класна. А виявляється, що ти її знаєш, і ти дуже хочеш під нею потанцювати.
1: А оця вам подобається Макса Барських пісня? Оця «Ой, я не п'яний, я просто закоханий».
3: Єлизавета, ну це такий гумор Олександра, ми йому потім за це штраф випишемо, ви не переживайте. Ми вас ще раз вітаємо, залишайтесь на лінії, розкажемо, як ви свої квиточки можете забрати. І всім нагадую, 19 липня, Одеса, приходьте на Open Air Fest Макса Барських, отримуйте купу задоволення родиною, з друзями. Приходьте, ви точно про це не пошкодуєте.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ку уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10 година 32 хвилини. Як же зірково сьогодні в студії Радіо П'ятниця.
2: Я б навіть сказав легендарно заслужена артистка України, народна артистка України. Та що там, просто чарівна жінка Світлана Білоножко. Вітаємо вас.
3: Вітаю, вітаю. Мені дуже приємно. Надзвичайно приємно. Вітаю всіх слухачів Радіо П'ятниця.
2: Так, ну ми також. Не часто до нас пані Світлана приходить, і тому нам одразу, знаєте, все цікаво вже. Давно вас не бачили отак от просто в студії. Розказуйте, що у вас за цей рік гарного трапилось? Що вас привело до... Ну, те, що привело, це нова пісня. Це ми знаємо.
3: Так, звичайно.
2: Це
3: ми дуже раді.
2: Це ми сьогодні почуємо. Так, обов'язково. А от що, власне, у Світлани Білоножко зараз в житті такого? Що, як сучасним сленгом кажуть, несеться?
3: Ви знаєте, несеться. Несеться те, що ми, я і мої колеги-друзі, ми багато працюємо.
2: Так.
3: Для військових. Mm-hmm. Ви знаєте, це дуже важливо. Хоч ми і в тилу, але ми не повинні сидіти, склавши руки.
2: 100%.
3: Це однозначно. І ми стараємося привнести все. Головне, вони в таких тяжких умовах знаходяться. І нам так хочеться трішки змінити хоча б на пару годин їх настрій.
2: Так.
3: І ви знаєте, в нас це виходить. Тому що вони вибігають до нас на сцену. Мені один раз було, вони вибігли на сцену. Я думала, зараз провалять. А ви знаєте, які будинки культури? Там же воно ось-ось, начебто воно все, воно хитається.
2: Вже трішечки втомилося,
3: да. Так. Але вони так радіють, але вони такі пави плясають, і нам так радісно разом. І ми розуміємо, що ми зробили те, що ми хотіли. Так що ось так якось, ви знаєте, по-другому інакше зараз жити неможливо. Треба обов'язково щось вносити. Ну, ага. І безумовно, приходжу на радіо, тому що нові пісні, а власне сьогоднішня пісня, наш перший денс, це про перше кохання, про перші зустрічі, про перший поцілунок.
2: Так.
3: Щоб ми згадали, це найсвятіше і найкраще, що може бути в кожної людини.
1: Ну, тоді не можемо не запитати, чи пам'ятаєте ви своє перше кохання, свій перший поцілунок. От тут дуже цікаво, в якому віці це було, за яких обставин.
2: Є люди просто, в яких це ще в садочку відбувається.
3: Ви знаєте, ні, в мене трошки пізніше. Може, в садочку це ранувато. В мене все відбувалося, як і у всіх, але це шкільні роки, безумовно. Так що, ну,
2: ви пам'ятаєте його?
3: Його пам'ятаю.
1: Ім'я пам'ятаєте?
3: Ім'я пам'ятаю, але не скажу.
1: Ну, добре.
2: Правильно, не бачу йому там зайвий раз.
3: Звичайно. То зараз всі будуть, бо мені так багато, знаєте, молодих людей, і всі прагнуть зустрічі. Я кажу, чекайте, знаєте, це занадто.
2: А ви пишуть, да?
3: Пишуть і телефонують.
2: Нічого собі.
3: Ну, одним словом, по месенджеру вони знаходять мене якимось чином. Так що я так трошки, знаєте, аж думаю, ні-ні-ні,
1: треба тримати дистанцію. Так, ми розуміємо, але якщо повернутися до цього вашого першого поцілунку, як це було, за яких обставин? Ви вже десь там зустрічали, ходили за ручку, чи це було неочікувано, хто проявив ініціативу, він, чи ви все ж таки були сміливішою, бо інколи дівчата роблять перший крок?
3: Знаєте, так, але я зараз сміливіша.
2: Так.
3: А тоді я була така, знаєте, сором'язлива дівчинка, але в цьому питанні була сором'язлива. Все-таки я дивилась на своїх батьків, як батько домінує, знаєте, і я розуміла, що батько головний чоловік, тобто, і я хотіла, щоб перший себе проявив хлопець.
2: Так.
3: Розумієте, бо я бачу, що він теж не рівно дихає до мене.
2: Але хочеться, ви правильно кажете, хочеться, щоб це правильно,
3: звичайно,
2: коли чоловіки роблять перший крок.
3: Безумовно, безумовно, бо коли дівчатка, воно трошки по-іншому, а ось хлопець, це дуже важливо. Тоді я повірю в його почуття. Ну, це настільки, знаєте, землі ж під ногами не відчуваєш. І взагалі ти ж летиш, і взагалі ти такий щасливий. Тобі здається, що світ такий потрясаючи красивий, хоча він і є таким. Але ж все-таки тобі здається, що він просто неймовірний якийсь. І просто так захотілось мені, з'явилась пісня, до речі, пісню написав Андрій Сторож музику.
2: Так.
3: І Квітка Гаєвська.
2: Гурт Авіатор.
3: Так, Авіатор. Ви знаєте, мені навіть старші покоління покоління композиторів дорікають, кажуть: Світлана, що ж ти з нами там не працюєш? Ага. А мені так хочеться до молоді. Я обожнюю молодь, тому що в них якісь ноти інші, і слова якісь інші, якісь вони наповнені, вони такі мотивовані. І це дуже важливо. І я від них беру ту енергію.
2: Цікаво.
3: Я нею наповнююсь, тому що, ну, я, наприклад, у мене сини дорослі, але я вже, знаєте, я, мені так хочеться пораду якусь. Mm-hmm. Я вже до внука, до Віталіка, кажу: а скажи мені, будь ласка. Він каже: Свята, зараз все вирішимо.
2: А він нас Свята називає?
3: Свята, ви знаєте, да, це мене хтось дорікав, що ти ви не кажете, бабуся. Кажу: та нема питань, будь ласка.
2: Нехай мовчать, яка бабуся.
3: Ніхто мене так не називає, тому що я настільки наповнена такою якоюсь енергією, так. Мабуть, це від батьків. Mm-hmm. Я думаю собі так, тому що, mm-hmm. ну, гріх називати бабуся. Щось воно трошки ще не складається.
1: Так, не складається, це точно. В нас сьогодні в гостях на Радіо П'ятниця Світлана Білоножко. Ми почуємо неймовірну пісню, яку, якщо чесно, дуже сильно чекали від вас. Після коротенької рекламної паузи повернемося, бо ми ще не прощаємося, будемо говорити і про те, що в житті відбувається, і про концерти, і, звісно ж, про прем'єру.
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Реклама.
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Світлана Білоножко сьогодні в гостях у радіо «П'ятниця». Ще раз вітаємо вас, пані Світлана.
2: Вітаємо, вітаємо вас.
1: Так, ну, нова пісня «Перший денс». Ми на ній якраз зупинилися обговорювати. І, знаєте, хочемо трішечки більше взагалі дізнатися. Я впевнений, що у вас за вашу кар'єру дуже багато було всіляких цікавинок. І от хочемо дізнатися про них в форматі «Було чи не було».
3: Так, така наша гра. Просто кажете «Було чи не було». Якщо хочете, можете ще нам більше детально розказати.
2: Добре.
3: Тож було не було.
1: Чекай, хотілося б більш детально.
3: Так, ми прямо на це сподіваємося. Було не було, що після концерту вам доводилося тікати від наполегливого шанувальника.
2: Ви знаєте, було.
1: Так? Один раз чи взагалі таке?
2: Ну, ви знаєте, буває інколи, ну, просто піднімають автобуса і несуть, і ми всі... Це було, я не знаю.
1: Але це страшно.
2: Між іншим, так. Ми всі схвильовані, але, ну, вони така якась...
1: Сила
2: якась
1: така, да?
2: Сила, бешена, любов.
1: А так, щоб якийсь один фанат-шанувальник?
2: Ви знаєте, ну, є в мене такі шанувальники, які мені пишуть, що я твій, ага, роби зі мною, що хочеш, я в шоці.
1: О!
2: Від цих чоловіків. Бо це, знаєте, якось це насторожує.
3: Так, ну, це дійсно, це вже небезпечно.
1: А ви б користувались, нема вас там городика декілька сот?
2: Щоб попрацював?
1: Так.
2: Ні, я ж боюсь, щоб, не дай Бог, вони чогось більшого не захотіли. То я...
3: Це правда, їм тільки скажи,
2: да, адресу. Тільки скажи, так.
3: Чи було таке, що ви отримували настільки дивний подарунок від шанувальників, що досі його пам'ятаєте?
2: Дивний? Ну, ні, наче всі пристойні подарунки були. Там була і пляшка, були і караваї, ага, були різні цукерки, була вишиванка, наприклад. О-о-о. Одна жіночка-вишиванка вишила...
1: Вручну сама вишила.
2: А яблука падали. У нас така була пісня, ага, з Віталієм Васильовичем. Ну, вона, власне, і є. Так що різні бувають подарунки. Знаєте, я так ціную ці всі подарунки. Чому? Тому що, ну, коли людина прийшла до тебе з подарунком, це так від щирого серця.
3: Так,
1: 100%.
2: Так, і мене нещодавно були, і одна жіночка, ну, бачу, зовсім така стомлена від городів, від цього. Вона каже: ви знаєте, стільки я кілометрів приїхала, щоб вас побачить. Мені так захотілось взяти вас від тієї енергії, тому що в мене теж великі проблеми в родині, я, ага, теж там одна, і мені, угу, дуже прикро. Але ви мене так мотивуєте, тому що я хочу навчитись у вас. Але вона так і старша, все жіночка. Я кажу: моя дорога, ну, головне, щоб ви займались, знаєте, щоб відволікти себе від тяжких дум, треба зайнятися цією справою, яку ти любиш.
3: Це правда.
2: Це обов'язково. І мотивувати інших, і не впадати в відчай. Ну, так не можна жити. Воно таке коротке життя. Старайтесь прожити його красиво, щасливо. Як би тобі важко не було, відганяйте від себе тяжкі думки. Ну, і вона так мене слухала, дивувалася і каже: о, я вам дуже дякую. Я, каже, радію, що я все-таки приїхала, доїхала до вас і побачила вас в концерті. І вона просто така, так, я не знаю, скільки років, але вона таке там в залі танцювала,
1: запалювала.
2: Я ж злякалась. Думаю, ну ні, хоч би не впала бабуся. Але вона молодець. Так що ви знаєте, ні, це от для того ми живемо, для того ми співаємо. Це, власне, для чого? Для людей.
1: Так,
2: їм
1: так
2: треба привнести. І тому,
1: ще, ну, таке, як психологічний сеанс у вас,
2: звичайно,
1: відбувся.
2: Звичайно, звичайно. Так. Це колись була така історія. Ми приїхали до Криму, ще був мер Косаківський, ми там, ага, виступали перед моряками.
1: Так.
2: І потім вийшли, керівники кажуть: якби ви сказали, що вперед за вами море, вони всі за вами поїхали. Але настільки це було потужно, настільки це було колосально, настільки ми змогли з Віталієм Васильовичем завести
1: так
2: зал, це, угу, просто унікально. І я зрозуміла, яка ж величезна сила мистецтва, сила пісні.
1: Ну, слухайте, у вас взагалі був дует настільки енергійний,
2: він
1: ніс свою енергетику якусь особливу.
2: Так, звичайно, звичайно.
1: Тому це правда.
2: Так, і тому, коли з'явилася ця пісня, коли я почула в ній перший денс двох сердець, угу, розумієш, я так згадала, як у нас було потрясаюче, як у нас було красиво, яка у нас була красива,
1: до речі,
2: любов.
1: Не сумуєте за з фестивалем «За двома серцями»?
2: Я дуже сумую, але поки війна, це, mm-hmm, дуже тяжко. Ви знаєте, у нас вона формат родинний.
1: Так, так.
2: І там нас співають батько з матір'ю, сини, mm-hmm, брати, рідня одним словом. Один навіть колись прийшов, mm-hmm, до мене і сказав: свята, можна з кумою? Кажу: та можна вже.
1: Кума це рідня.
2: Ну, кума, це ж як хто може бути рідніший, крім
1: правда,
2: куми.
1: Це правда.
2: І так, і звичайно, і тому, коли людям так важко, і нам інколи ну, ми бачимо їхній стан душі, хочеться, щоб люди раділи, щоб вони посміхались. Я думаю, те щастя настане, і ми обов'язково зробимо, тому що, ну, я думаю, що Віталік там на небесах чекає так. від мене цього кроку
1: повернення. Щоб ви не полишали,
2: щоб я,
1: та,
2: звичайно,
1: цю
2: звичайно.
1: Це правда. Тому, та. Тим більше, що ну, це дуже гарний фестиваль, перевірений вже
2: так, роками. Так, це правда.
1: Він повинен жити, це правда.
3: Дякую. Світлана, ну ви стільки концертів давали, зараз продовжуєте так. підтримувати наших військових. Це чи була колись настільки втома після виступу, що ви могли просто отак от у вбранні концертному із зачіскою, з повним макіяжем просто лягти і спати?
2: Ви знаєте, ні. Я все-таки знаходила в себе сили зняти в себе все і потім просто впасти, як ви говорите. Це мене, знаєте, дивує. Інколи там кажуть, знаєте, там хейтери, о, це значить на чоловіків в основному, ага. або на жінок. Це ж вони там мають після концертів там коханців чи щось таке. Ага. Якби вони бачили всі. Цього чоловіка, який після 2 годин, коли так. він так на сцені паше, як він працює,
1: це
2: віддається
1: правда.
2: На 100%, як він потім падає замертво, як ви говорите, і вже йому дихати нема чим, не то, що там десь щось витворять.
1: Просто так, ну не всі люди розуміють, що це, окрім фізичного труду, це ще й велика емоційна
2: велика віддача, тому що, наприклад, Віталій Васильович, я ще з ним співала в дуеті, я думала, що в мене там серце зупиниться. Він така сильнюча енергетика, він переплигує оркестрову яму. Ви уявляєте, який це? І прямо до глядачів. Настільки сильний, такий потужний в його була енергетика. І люди це оцінили.
1: Так.
2: Знаєте, один раз людина приїздить, і вони люблять його на все життя.
3: Так.
2: Ось яким має бути артист 100%. Справжній, звичайно.
1: От саме артист, ви правильно кажете.
3: Сьогодні ми дуже хочемо вже нарешті почути вашу нову пісню. Вона називається «Перший денс». І ще раз хотіла б вас попросити, можливо, щось, якісь слова, які ви хотіли сказати перед тим, як прозвучить вона, і люди вперше почують цю музичну історію.
1: І також, можливо, в майбутньому, найближчому десь можна послухати наживо, десь, можливо, концерти якісь. Все прямо зараз хочемо дізнатися.
2: Ну, поки я ще не знаю, де ми можемо послухати, поки ще не заплановано саме найближчим часом, але я скажу вам обов'язково.
1: Так.
2: А що стосується для всіх глядачів, ну, слухачів Радіо П'ятниця, дорогі мої, ну, не падайте духом, якщо навіть вам зовсім важко. Пам'ятайте, що все прекрасне в нас попереду, це по-перше. Тільки тоді, коли ви в це будете дуже вірити. Головне повірити в це і йти до цього, йти кроками маленькими, широкими, але йти до того прекрасного, що ви собі надумали, що ви у що ви вірите. І слухайте пісні, а перший денс, чому я саме взяла за цю пісню? Тому що це такі потрясаючі спогади про нашу юність. Нам 17 було. Ми дивилися щастю у вічі. Нам 17 було. Було літо, як ми молоде. Згадайте потрясаючі роки, дні прекрасні в вашому житті. І йдіть по життю красиво, сміливо. І все в вас вийде. Щастя вам, любові і добра. Обіймаю всіх вас.
3: Дякуємо вам дуже за те, що сьогодні до нас завітали. Світлана Білоножка в ефірі Радіо П'ятниця. І перший денс просто зараз звучить в нашому ефірі.
1: Ми з Любов'ю Журбенко також всіх обіймаємо. Почуємося обов'язково з понеділка в повному складі.
3: А це був чарівний голос Олександра Задорожного. Па-па!
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
2: Ти зірка.
3: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
5: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
6: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
5: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна працює над створенням власної антибалістичної системи протиповітряної оборони та розраховує на підтримку європейських партнерів. За словами глави держави, йдеться про проєкт «Фрея», до якого можуть долучитися 8 європейських країн. Так, Україна вже має власну ракету, однак для повноцінної системи потрібні радари, пускові установки та інші компоненти. Зеленський наголосив, що реалізація цього проєкту стане важливим кроком для посилення української протиповітряної оборони та оборонно-промислового комплексу. Крім того, Україна продовжує очікувати постачання систем «Петріот» від міжнародних партнерів. Україна та Польща обговорили безпеку, економічну співпрацю і історичні питання під час зустрічі на саміті НАТО. За словами глави держави, розмова з президентом Польщі Каролем Навроцьким була тривалою та конструктивною. Основну увагу сторони приділили безпеці, адже мають спільного ворога – Росію. Також йшлося про участь польського бізнесу у відбудові України. Окремо президенти обговорили історичні питання. Зеленський наголосив, що їх потрібно вирішувати конструктивно, щоб зберегти добросусідські відносини між країнами. Абітурієнтам із тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій спростили умови вступу до закладів вищої освіти. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки. Відтепер для вступу за квотою 2 скасували обмеження щодо дати виїзду з тимчасово окупованих територій. Такі вступники братимуть участь в окремому конкурсі, що підвищує їхні шанси на зарахування. Ті, хто виїхав до 1 жовтня 2025 року, вступатимуть за результатами національного мультипредметного тесту. Інші зможуть обрати співбесіду. Подання заяв на вступ розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. В Україні змінили правила видачі та обміну водійських посвідчень. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Так, перші водійські права, які раніше видаватимуть на 2 роки. Після цього їх можна буде обміняти без повторного складання іспитів, якщо водій має не більше 2 порушень правил дорожнього руху. При відкритті нової категорії посвідчення потрібно замінити. Плановий обмін також не вимагатиме повторних іспитів. Достатньо чинної медичної довідки. Оформити нове посвідчення можна у сервісному центрі МВС або онлайн через застосунок «Дія». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 506 актових записів про народження. Із них 261 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
1: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, то це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Кан святкує.
7: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттелей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Проїзд у Києві все ж подорожчає. Так, у Київській міській адміністрації спростували інформацію про відтермінування підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури. У відомстві зазначили, що проєкт рішення і надалі проходить необхідні погодження, а змінювати раніше озвучені терміни наразі не планують. Нагадаю, раніше в КМДА повідомляли про намір підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень із 15 липня. Росія не змогла виконати жодної з цілей свого масштабного наступу у 2026 році. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, російські війська не досягли поставлених завдань. Кількість напрямків активного наступу скоротилася з 13 до 6-7. Сирський зазначив, що українські військові не лише тримають оборону, а й проводять активні дії. Також більш ніж удвічі знизилися темпи просування російських військ, а середньомісячні втрати армії Росії становлять близько 32 тисяч убитими та пораненими. Для розвитку нової генерації Україні найближчими роками потрібно близько 7 мільярдів євро інвестицій. Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кошти необхідні для розвитку сучасної енергосистеми, яка поєднуватиме атомну, гідро, сонячну, вітрову та газову генерацію, а також системи накопичення енергії. Він наголосив, що держава не зможе самостійно профінансувати такі проєкти, тому розраховує на співпрацю з приватними та міжнародними інвесторами. Так, до 2030 року також планують суттєво збільшити потужності нової генерації та систем зберігання енергії. Польські митники вилучили в громадянки України незадекларовані золоті злитки вартістю майже 400 тисяч доларів. Про це повідомляє Національне податкове управління Польщі. Так, під час митного контролю на пункті пропуску сканер виявив захований під одягом дорогоцінний метал. Загалом жінка перевозила 3 кілограми золота. Злитки вилучили для подальшого розслідування. Крім того, правоохоронці конфіскували щонайменше 23 тисячі євро. Польські митники нагадують, що під час перетину кордону з Євросоюзом золото та кошти на суму понад 10 тисяч євро потрібно обов'язково декларувати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 506 актових записів про народження. Із них 261 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Нас

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger!
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою. А активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кітс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloo.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Єдиний квартал.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно, як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
11: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська намагаються розширити наступальні дії у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також створити так звану буферну зону на півночі України. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Росія не відмовилася від планів повної окупації Луганської та Донецької областей. Також зростає інтенсивність ракетних і дронових атак, застосування керованих авіабомб та кількість ударів по мирному населенню. Сирський наголосив, що Збройні сили України продовжують нарощувати свої спроможності, щоб стримати ворога та змусити його до справедливого миру на українських умовах. ЄС відкриє Україні нові ринки. Так, після вступу до Європейського Союзу український бізнес отримає більше можливостей для експорту не лише до країн ЄС, а й на ринки Азії, Латинської Америки та Африки. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. За його словами, членство в Євросоюзі відкриє доступ до найбільшого спільного ринку та сучасних європейських технологій. Водночас Україна має привести свої торговельні правила у відповідність до стандартів ЄС. Також уряд працює над розширенням співпраці з Туреччиною та іншими партнерами, щоб український бізнес отримав ширший доступ до міжнародних ринків. В Україні розпочали другий конкурс на будівництво нових енергогенеруючих потужностей загальним обсягом 1,5 гігаватта. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Нові об'єкти будуватимуть в енергодефіцитних регіонах, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, а також Одещині, Чернігівщині, Київщині та в столиці. За словами Шмигаля, це стане найбільшим будівництвом нової генерації за роки незалежності України. Держава також компенсуватиме різницю у вартості електроенергії в години найбільшого навантаження та працює над механізмом страхування воєнних ризиків для інвесторів. На чемпіонаті світу з футболу сьогодні визначиться ще один півфіналіст. Так, у чвертьфіналі збірна Іспанії зустрінеться з командою Бельгії. Переможець цього матчу стане суперником Франції, яка раніше обіграла Марокко і першою вийшла до півфіналу турніру. Попереду також чвертьфінальні поєдинки Норвегія-Англія та Аргентина-Швейцарія. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці, триватиме до 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 506 актових записів про народження. Із них 261 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
2: Олександр Пономарьов 31 липня у Філдс Гарден. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
4: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
3: Живий звук.
5: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: А ти розкрила мою душу.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Агов, друзі, вітання усім! Традиційно кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на «П'ятниці». Поїхали! Продовжимо досліджувати Вінничину. А це один із тих напрямків нашого Поділля, що були заселені першими людьми, одним із перших на території сучасної України. Слідами цих першопроходців ми і рушаємо за 150 кілометрів від центру області до легендарної Бущі. Це місце обране. Затишна глибинка українського Поділля не просто чергова локація для відпочинку, а особливе місце сили. Сиве поселення в долині трьох річок Поділля береже у своїх пагорбах купу артефактів та слідів людської цивілізації, починаючи від мамонтових прачасів і особливо мідно-кам'яного та бронзового віку та знаменитої трипільської культури. Прямісінько на в'їзді до села на дуже знаковому місці нині розташувався історико-культурний заповідник. Тут ще досі можна роздивитись елементи трипільської оселі, що дивом збереглась крізь тисячоліття дуже буремних подій і в межах колишнього фортечного двору. Після трипільців тут побутували сучасніші старовіри. І пам'яткою тому в гущавині лісу стоїть язичницький храм. Хтось з дослідників датує його появу дохристиянськими часами на території Русі. Та більшість все ж згодні, що це печера відлюдника 17-18 століття. Цей храм має статус пам'ятки національного значення і в усі пори року вабить дуже різних гостей. А ще неодмінно навідаєте легендарний Гайдамацький яр, що розташувався впритул до сакральної Бущі. Це захопливий похід подільськими ярами, що свого часу вабили містичних характерників. Тож неодмінно збирайтесь, а я вже виглядаю на горизонті нові плани для нашого гранд-туру. Місце зустрічі незмінне. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росіяни суттєво збільшили кількість ударів по енергооб'єктах України порівняно з минулим роком. Як заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, зараз ворог атакує окремі об'єкти групами до 25 дронів, тоді як на початку повномасштабної війни використовували по 3-4 БПЛА. Через російські удари Україна втратила близько половини потужності виробництва електроенергії. Збитки лише «Укренерго» наблизились до 90 мільярдів гривень. Водночас, каже Зайченко, енергосистема продовжує працювати в умовах постійних атак, а компанії готуються до нових викликів напередодні зими. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями вирішить долю другого траншу для України. Йдеться про майже 690 мільйонів доларів. У МВФ обіцяють точну дату засідання оголосити додатково. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна вже передала фонду всі необхідні документи. Нагадаю, у червні Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів щодо першого перегляду програми фінансування. Позитивне рішення Ради директорів відкриє шлях до отримання чергового траншу фінансової підтримки. У Запоріжжі посилюють захист громадського транспорту та місць масового перебування людей. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, біля зупинок громадського транспорту, прохідних промислових підприємств та в інших людних місцях встановлять додаткові укриття. До цієї роботи долучились місцеві підприємства, а Червоний Хрест найближчим часом передасть місту 20 мобільних укриттів. Крім того, вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють спеціальною бронеплівкою. Вона має зменшити ризик травмування пасажирів уламками скла під час вибухових хвиль. Раніше в Запоріжжі також почали встановлювати антидронові сітки. В Україні створили довідник для боротьби.

0: з ігровою залежністю. Його розробили Мінцифри спільно з Держагентством з регулювання азартних ігор та лотерей PlayCity. У посібнику пояснюють, як розпізнати перші ознаки лудоманії, як підтримати людину із залежністю без тиску та коли варто звертатись по допомогу до фахівців. Також гайд містить інформацію про доступні в Україні інструменти захисту для гравців. До його створення долучились психіатри, юристи та люди, які подолали ігрову залежність. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
4: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
4: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Від пляжу до дачі – всюди радіо «П'ятниця».

0: Друзі, Радіо П'ятниця підтримує ваш внутрішній душевний вогонь класними піснями, підбадьорює вас у моменти, коли хочеться опустити руки і надихає вас на нові звершення. Впевнений, що так воно і є. Температуру на ноль виставляли Кола та Парфенюк. Відкрили вони своїм запальним хітом «Мою робочу зміну». До вас приєднався Дмитро Виногородський. Всім величезний привіт, друзі. Ну, а стосовно реальних температурних показників, ми поговоримо буквально за мить у прогнозі погоди і повернемось до музики. Сьогодні, нагадую, 10 липня, п'ятниця, день племінниці племінників. Можете відзначити, привітати своїх рідних та близьких вже за 10 хвилин у коротенькому випуску програми «Привітань та обіймів». Пишіть.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, нагадую, дуже просто підняти настрій собі, рідним, близьким, колегам, кому завгодно з нашою допомогою. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосуночок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Андрій з Чернівців пише: «Сьогодні ми з дружиною святкуємо річницю весілля. Кохана моя Оксаночко, дякую, що ти поруч усі ці роки. Приєднуємося і вам ще якомога більше тих самих щасливих років разом». Так, Олена з Одеси вітає маму з ювілеєм. Звуть маму Ніна. Дякую за любов, підтримку і тепло. Обіймаю. І Радіо П'ятниця, друзі, також всіх віртуально обіймає. Наші загребущі руки простягаються по всій планеті, тому що нас можна слухати у будь-якій точці через застосуночок або на сайті radioп'ятниця.com.ua. За годинку продовжимо.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Я тихо за тебе в душі.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу. З використанням фонограми.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open-air фест Макса Барських у твоєму місті.
1: А, друзі, якщо хочете потрапити на той самий Макс Барських Open-air фест у вашому місті, то шукайте, по-перше, на афішах вашого міста, відслідковуйте в соцмережах співака або на сайті max-barskikh.com. Там також є повний розклад цих неймовірних гучних подій цього літа, тому що вона не одна. Список міст величезний, і я впевнений, що ви обов'язково дочекаєтеся його і у своєму регіоні. Ну, а ми, Радіо П'ятниця, пропонуємо вам взяти участь у проєкті «Хочу на фест» і отримати парочку квиточків, парочку запрошень у ваше місто безкоштовно. Що для цього потрібно? Зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua, в розділі «Акції» знайти проєкт «Хочу на фест», зареєструватися і, звичайно, попередньо подивившись, що ж там, в яких містах попереду саме квиточки, і дочекатися нашого дзвінка. Сьогодні його дочекалася пані Олена з міста Одеса. Добрий день, пані Оленочко.
2: Доброго дня.
1: Добрий-добрий. Як ваш настрій?
2: Супер, супер. Ви підняли мені дуже здорово. Так чекала ці квиточки, так бажала піти на концерт імені Макса Барського з подругою. Це просто супер.
1: Як Мені можна не ставити вам питання, з ким підете. Як звуть подругу? Тоді так поставимо питання.
2: Дар'я.
1: Окей, я ще встиг за ефіром у вас дізнатися, пані Оленочка, що у вас ще й так співпаде, що і концерт підете, і він співпаде з початком вашої відпустки. Бачите, як вам фартануло?
2: Так, у мене відпустка 18 липня, дуже її чекала, хочу ходити на море, купатися, розважатися, відпочивати.
1: Ох, як вам заздрю. З Максом, з творчістю Макса, ви давно вже?
2: Так, дуже давно,
1: скільки?
2: Дуже давно.
1: З якого року слухаєте його?
2: Давненько,
1: з перших кроків Макса на сцені, я впевнений. Пані Оленочко, я вас вітаю. Два запрошення на Макс Барських Open Air Fest, який відбудеться у вашому рідному місті в Одесі вже незабаром, а саме 19 липня дістаються вам і вашій подрузі Дар'ї. Трубочку не кладіть, за ефіром вам усі подробиці розкажу, друзі. Ну а ви поспішайте реєструватися. Ще два запрошення на одеський концерт розіграємо сьогодні о 17:30. Ну а також інші міста попереду чекатимуть на свої запрошення.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
7: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
6: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Національний банк України введе в обіг нову банкноту найвищого номіналу 2000 гривень. З'явиться вона вже 4 вересня, у день пам'яті українського поета Василя Стуса. На новій купюрі зображений поет-шістдесятник, дисидент і політв'язень Василь Стус. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробок. За словами голови Національного банку Андрія Пишного, запровадження нового номіналу пов'язане зі зростанням обсягів готівки в обігу та необхідністю оптимізувати її транспортування і зберігання. Нова банкнота стане найбільшою за номіналом в історії української гривні. «Енергоатом» завершив планові ремонти на 4 енергоблоках атомних електростанцій у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Як наголосило керівництво компанії, потрібно вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми взимку. Нині «Енергоатом» експлуатує 9 енергоблоків на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС. Запорізька атомна станція, що перебуває зараз під російською окупацією, не виробляє електроенергії. Міністерство оборони дозволило українським компаніям отримувати ліцензії на виробництво військових технологій, що вже пройшли перевірку на полі бою. У відомстві кажуть, це рішення має масштабувати випуск інновацій для потреб Сил оборони. Серед перших доступних розробок – дрон-перехоплювач «Октопус», керовані боєприпаси, детектор дронів «Вітряк», а також системи зв'язку та керування для безпілотників. Ознайомитись з переліком технологій можна на платформі Brave1, де відкрили спеціальний розділ із описом розробок. Українські військовослужбовці пройдуть урочистим парадом у Парижі 14 липня з нагоди Дня взяття Бастилії. Разом із ними у заході візьмуть участь військові країн-учасниць коаліції охочих, створеної за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. На парад також запросили президента України Володимира Зеленського та інших лідерів держав коаліції. Додам, 13 липня в Парижі відбудеться засідання коаліції охочих, на якому понад 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки Україні та встановлення справедливого миру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
2: А вдома липень.
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курган і агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Повертаємося у часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's My Life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: А друзі, я впевнений, що музика, яка грає на хвилях Радіо П'ятниця, вас качає і в п'ятницю, і в суботу, і в будь-який день тижня. 15-20 у Києві, це був гурт Ості, з вами в студії і поза ефіром Дмитро Виногородський. Буквально за декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Далі Тетяна Піскарьова, Олег Шак, Максим Бородін, Бананарама, Шер і ще трошки ваших привітів. Залюбки озвучимо.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе.
2: Як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
1: Ексклюзивно, як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
1: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіт країною та світом, пише нам відділ головного технолога місто Подільськ. Вітаємо Дмитра Горбатюка з днем народження. Дмитре, з днем народження, наш крутий технолого. Бажаємо, щоб твоє життя крутилося так само впевнено і безвідмовно, як ідеально сформована колісна пара. Нехай дефектоскопія показує повну відсутність внутрішніх тріщин і стресів, а технологічний процес щодня приносить лише премії та задоволення. Будь здоровим і успішним, нехай усе завжди котиться в бік. Ось так. Слава Україні! Героям слава! Класні, креативні побажання і привітання. Приєднуємось. Андрій з Кременчука, який зараз в Данії, пише: «Доброго дня, нарешті можу привітати наших трьох милих дітей – Марі, Милана та Святослав. Я вас дуже сильно люблю, нехай Господь вас благословить». П'ятниця приєднується і до ваших привітань. Друзі, нагадую, слухати нас можна у будь-якій точці земної кулі через застосунок «Радіо П'ятниця» на ваші смартфони, як варіант.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
2: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
9: Єдиний квартал.
10: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
11: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: Шанувальники творчості Крістофера Нолана, активуйте свої зусилля, телефонуйте в студію Радіо П'ятниця за номером 0800-33-2703, тому що на кону два запрошення на епічну стрічку цього зіркового, неймовірного режисера Крістофера Нолана «Одіссея» – міфологічний пригодницький епік, знятий у різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. Вперше в історії фундаментальна сага Гомера буде представлена на екранах IMAX. У прокаті з 16 липня ця епічна стрічка, а ви можете на неї відправитися з нашою допомогою прямо, ну не прямо зараз, а щойно він буде у прокаті. Прямо зараз ми розіграємо два запрошення. Добрий день!
2: Алло, добрий день!
1: Як вас звуть, звідки ви?
2: Я Дмитро, я з Києва.
1: Дмитро з Києва. Ви, Дмитро, по голосу чую, що знаєте творчість Крістофера Нолана. Впевнений, що хоча б одну стрічку дивилися. Я вгадав?
2: Думаю, так.
1: Думаю, так. А що, а чого так не впевнено? Ви...
2: А я точно режисерів не запам'ятовую.
1: Фільм «Стрічку Інтерстеллар» дивилися?
2: Частично дивився, так.
1: Частично дивилися. Ну, вже тоді знайомі з творчістю. А це як воно? Ах, вилетіло з голови. Там, де в голови вони залазили в сни. Ладно, то не про це мова. Я вас вітаю, тому що два квиточки на нову стрічку Крістофера Нолана «Одіссея» дістаються саме вам. З ким плануєте піти, скажіть, поділіться. Чи будете
2: дівчиною піду.
1: З дівчиною. Привіт вашій дівчині. Вам подяка, що ви з п'ятницею. Два квиточки вам, як їх отримати, розкажемо буквально за декілька миттєвостей поза ефіром. Друзі, ну а ви пам'ятайте, що фільм Крістофера Нолана «Одіссея» вже 16 липня, буквально за тиждень, буде у прокаті.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: «Одіссея». 16 липня у кіно.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця».
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
12: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд України розширив виплати для звільнених з російського полону захисників. Відтепер право на щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень матимуть військовослужбовці, які після звільнення з полону проходять стаціонарне лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання. Також виплату зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні і потребують тривалого лікування. За словами прем'єра Юлії Свириденко, рішення спрямоване на посилення державної підтримки українців, які пережили полон. У Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після російського обстрілу. Як повідомили в «Нафтогазі», газ знову отримали понад 200 родин. Фахівці відновили подачу палива на безпечних ділянках, а ремонтні роботи тривають. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що склад боєприпасів у Вишневому, що став ціллю російської атаки, належав одному з підприємств «Укроборонпрому». За фактом трагедії відкрили провадження, тих, хто відповідальний за порушення, притягнуть до кримінальної відповідальності, а також звільнять з «Укроборонпрому», зазначив Зеленський. На Волині з 13 липня стартує новий етап ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька Ковельського району, повідомив Український інститут національної пам'яті. Фахівці досліджуватимуть місця поховань жителів, які загинули у серпні 1943 року. Роботи триватимуть до 7 серпня за участі українських та польських спеціалістів. Попередні дослідження, що провели ще у квітні, виявили ознаки поховань і людські останки на трьох ділянках. Міністерство культури внесло мистецтво виготовлення весільного пір'яного вінка із села Велике Ключів на Івано-Франківщині до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Традиційний вінок нареченої виготовляють із білого гусячого пір'я, прикрашають кольоровими квітами, намистинами та декоративними елементами, що за народними віруваннями мають оберегове значення. У Мінкульті зазначають, унікальну технологію майстрині передають із покоління в покоління. Після занепаду традицій у 1990-х роках вона знову стала частиною весільних обрядів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Чудовий день, прекрасний день, неймовірний день. По-перше, сьогодні п'ятниця, по-друге, сьогодні 10 липня, а сьогодні таке, знаєте, неофіційне, але дуже сімейне і затишне свято. Значить, день племінниць і племінників. Дивіться, у мене рідних племінників чи племінниць немає, бо моя рідна сеструля також не має дітей, як і я, допоки що, так? Але в мене є двоюрідні Зуєві, Тетяна і Роман. Мені народила їх моя двоюрідня сестра Танічка. Так от, коли я дивлюсь на них, я прям кайфую, що вони є. Я розумію, що не дай Бог що, як то кажуть, оту скляночку води, можна на них надіятись. Люди хороші і гарно виховані. Тож, якщо у вас також є хороші племінники і племінниці, набирайте 0800 33 27 03. Виходьте в ефір і дякуйте вашим сестрам та братам, що вам їх народили. Я Вікторія Вікторовна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. Дві годинки часу у нас з вами. Розпочинаємо!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови.
6: Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
1: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Дорогенькі мої, 0800 33 27 03. Набирайте і швидесенько виходьте в ефір. А я поки що почитаю ваші повідомлення з сайту радіо «П'ятниця». Ігор Барселона, колектив фірми «Рузві» вітає Хоміцького Анатолія з днем народження! Бажаємо, щоб спина перестала нагадувати про погоду, коліна не скрипіли голосніше за двері, а зранку прокидався не зі словами «Ой!», а зі словами «Ну що, поїхали заробляти мільйони!» Нехай зарплата росте швидше, ніж ціни в магазині. Премії сипляться, як цемент у мішалку, а вихідних буде більше, ніж понад нормових годин. Міцного здоров'я, достатку, удачі, та щоб життя було таким же веселим, як наш колектив. Боярка, Київська область, пані Оксана. Я хочу привітати племінників з Днем племінників. Бажаю здоров'я, щастя, кохання, сімейного життя, всіх мрій. Хай збуваються всі побажання. Хочу побажати своїй сестрі Макаренко Оксані Леонідівні досапати моркву на городі і вже може святкувати. Київська область, Лариса. Добрий день, передайте привіт та щирі привітання моїй улюбленій племінниці Веронічці. Хай здійсняться всі її мрії, успіхів у всіх починаннях, досягнення поставлених цілей, життя нам усім під мирним небом. До привітань приєднуємось. Дякую, що з нами.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійм.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас чернівці. Пані Оксана, олло, олло.
2: Доброго дня вам, Вікторе. Вікторія Вікторівна, добрий день.
1: Саме я, пані Оксаночка, слухаю вас.
2: Я не хотіла через вашу програму привітати свого єдиного коханого, вродливого, симпатичного синулю Назарчика. Йому вчора виповнилося 19 років. Бажати йому Божого благословіння, миру, злагоди, любові, щастя, здоров'я, всього-всього найкращого.
1: Пані Оксаночка, я вас вітаю. Ви мамуля. Свято ваше. Щастя, здоров'я, благополуччя всій вашій родині. Хай ваш маленький Назарчик з кожним роком, як стає старшим, так і все більше і більше радості, натхнення приносить вам і всій вашій родині. Хай збуваються його маленькі мрії, а далі і великі. Взагалі мрії всієї вашої сім'ї. Дякую, що з п'ятницею!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
3: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, 0800-33-27-03 – це ви телефонуєте. Ну, а зараз послухайте повідомлення з сайту «Радіо П'ятниця», які ви, саме від ви, дорогенькі мої, нам пишете. Значить, привітання від Тетяни Анатоліївні своїм бухгалтерам, а саме Інні Васильівні та Шапочці, а також обліковцю Галині Васильівні. Це від Тетяни Анатоліївні Неполоківці, село міського типу. Доброго вечора, Радіо П'ятниця. З вашою допомогою хочу передати привіт своїм племінникам. Їх у мене аж 34. Хочу побажати усім здоров'я, здійснення мрій, любові, бути слухняними у батьків. Люблю вас! Це пан Юрій з Польщі, 34, нічого себе. Михайло, вітаємо тебе з кар'єрним ростом. Щастя тобі, здоров'я і пам'ятай, все буде добре. Михайла вітає Володимир, який з міста Мукачево. Чернігівська область, Олешня, від родини. З днем народження, бабуся Ніна. Дорога, щиро вас вітаю. Щастя, здоров'я і всього бажаю. Любимо вас дуже-дуже.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
4: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
3: Живий звук.
5: Все одно я круче.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, дуже хочу вже почути чийсь такий, знаєте, бодренький, веселий, п'ятничний, надихаючий голосочок з якимись чудесними привітаннями. Тож давайте бігом. 0800 33 27 03. А допоки ви набираєте, я почитаю ваші повідомлення з сайту «Радіо П'ятниця». Тальне, пані Тамара нам пише. Привітайте мого друга Павловича з сьогоднішнім днем народження. Побажайте йому щастя і здоров'я. Побажали. Івано-Франківщина. Пані Людмила, добрий день, улюблене радіо «П'ятниця». Сьогодні святкує свій день народження Смолій Марія Йосафатівна. Від щирого серця вітаю з ювілеєм. У ваші 65 років ви випромінюєте неймовірну мудрість, доброту та красу. Бажаю, щоб здоров'я ніколи не підводило. Сини і онуки тішили своєю турботою, а кожен день приносив радість і душевний спокій. Нехай дім буде повен затишку і любові. До цього привітання приєднуються сваха Ольга і сват Василь. Також приєднується, звісно, радіо «П'ятниця». Дякую, що з нами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
11: На зв'язочку Івано-Франківщина. Славетна й дуже-дуже красива. Пані Дар'я, олю-олю.
12: Доброго дня.
11: Доброго. І я вас слухаю.
12: Я хочу поздоровити сьогодні свою внучку Янусю з іменинами, побажати її міцного здоров'я, всього найкращого, здійснення всіх мрій, щоб закінчила відмінно школу, щоб поступила у свій вуз, вищий вуз. Хочу їй побажати щастя без ліку і довго-довго віку, і много тепла, і всякого добра на многі-благі літа. Хай ангел хоронитель її сім'я завжди охороняє, а Господь здоров'я посилає.
11: Пані Дар'я, хай ваша внучка буде красивою, буде розумною, збуваються всі її найзаповітніші мрії. Хай обов'язково любить свою родину, любить і балує свою бабусю. І буде щасливою на радість вашій родині і на радість всій Україні. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Дніпропетровщині запровадили обов'язкову евакуацію ще з двох населених пунктів – Васильківки Синельниківського району та Вища Тарасівки Нікопольського. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, дітей з цих населених пунктів евакуювали раніше. Тепер виїхати мають дорослі. Загалом йдеться про понад 6,5 тисяч жителів. Для евакуйованих в регіоні працюють транзитні центри.

0: та забезпечити безперебійну роботу навіть під час перебоїв з електропостачанням. В акваторії Азово-Чорноморського регіону наразі немає російських кораблів, зокрема носіїв крилатих ракет. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, активність російської авіації дещо знизилась, однак окупанти не полишають спроб атакувати морський напрямок ударними дронами камікадзе. За словами Плетенчука, такі атаки українські сили регулярно відбивають. У Сполучених Штатах Америки в один день два об'єкти отримали ім'я президента Дональда Трампа. Це міжнародний аеропорт у Флориді та місто в штаті Теннессі. Аеропорт Палм-Біч офіційно перейменували на міжнародний аеропорт президента Дональда Трампа. Оновлення вивісок і брендингу коштуватиме щонайменше 5,5 мільйонів доларів. А в Теннессі відкрили новий знак на мосту, що тепер носить назву «Міст президента Дональда Трампа». Сам глава Білого Дому привітав рішення і наголосив, що аеропорт стане одним з найкращих у світі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку у нас починає другу годину Руслана із Чернігова. Боже, ви знаєте, пані Русланочка, Господь дав мені не зря Дмитра Винагородського, бо я, знаєте, не заміжня, в мене в голові вже побачення вечірнє, і я оце путаюсь. Значить, Руслана, я вас внимательно слухаю, кажіть.
3: Ми хочемо привітати всією командою нашого Вікторію з днем народження синочка, сьогодні йому 18 років. Також бабусю, вона також наша колега, хочемо привітати із днем народження внучка, також 18 років. Бажаємо їм терпіння, натхнення, здоров'я. Нехай цвітуть і пахнуть.
2: Скажіть, будь ласка, як звуть самого цього іменинника?
3: Артем!
2: Щастя, здоров'я, благополуччя Артему! Щастя, здоров'я, благополуччя всій його родині! І, звісно, щастя, здоров'я і благополуччя всьому вашому чудесному колективу! Дякую, що ви з п'ятницею!
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Іво Бобул, 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд

0: мур-мур.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Славетна, незламна українська Херсонщина. Пані Катерина, саме звідти. Олю-олю!
2: Здравствуйте, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго.
2: Я хочу сказати вам, що я щаслива сестра, і в мене є моєї сестрички є племінник. Племінник цей Дмитро зветься. Як він був ще маленький, ми тут розчекали на Херсонському гідропарку на човнику.
1: Клас.
2: Зараз він уже виріс, айтішник, і допомагає тітці розібратися в всіх розплітіннях.
1: Супер.
2: Я йому бажаю здоров'я, щастя і успіхів в труді і мирного неба.
1: Боже, як же це прекрасно, коли є якісь маленькі племіннички, ти допомагаєш їх ростити, а потім вони допомагають тобі розбиратися в чомусь, тобі вже тяжче. Це класична історія, і це дуже мило і дуже правильно, як на мене. Я бажаю, щоб ваші стосунки завжди були прекрасними, чудовими, щоб ви допомагали один одному, хто в чому більш сильний, ви мудрістю і якимсь спіклуванням, вони в тому, в чому розбираються зараз краще. Добра, тепла, любові, натхнення всім вашим родинам і родинним стосункам. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійм.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Регламент лікарського засобу РП-8501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та убіймів на Радіо П'ятниця.
3: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Чернігівська область, Олешня. З днем народження, бабуся Ніна, дорога наша, вітаємо вас. Бажаємо жити вам багато-багато років і щодня відчувати радість. А ще бажаємо міцного здоров'я, щоб вам вистачало сил на все. Ви найкраща бабуся, люблю вас дуже і міцно обіймаю. Це від родини. Бровари, пан Олександр. Доброго дня, улюблене Радіо П'ятниця. Привітайте племінника Савіних Олега Олександровича від дядьків Володимира і Олександра. Чернігівська область, Любич, Коля. Іра Філатова, вітаю з днем народження. Бажаю тобі знаходити щастя у простих речах, у теплій розмові з близькими, у променях ранкового сонця, у новій прочитаній книзі. Нехай твоє життя буде наповнене не гучними подіями, а тихими, світлими моментами, що створюють відчуття внутрішньої гармонії та спокою. Нехай у тебе завжди буде час для себе, для своїх мрій та захоплень. Обіймаю! Приєднуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та убіймів на Радіо П'ятниця.
4: А на погоду крутить нога

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Неймовірні мої вітання летять до моречка, яке я обожнюю. В одне з найулюбленіших міст моїх в Україні – Одеса, мама! Олю-олю, дорогі одесити і гості міста! У вас неймовірно, а буде ще неймовірніше. 19.07 у вас буде найгучніша подія цього літа. Грандіозний Макс Барських Open Air Fest 2026. Буде красиво, буде гучно, буде естетично, буде дуже-дуже музично. Всі, хто будуть в Одесі, от настоятельно рекомендую. Купляйте квиточки, йдіть на цю сенсаційну подію 19.07. А у нас є дівчинка Аліна, яка дуже-дуже щаслива дівчинка. Олю-олю!
2: Алло?
1: Аліночка, так, кажіть, ми так прочитали, що ви не одеситка.
2: Ні, я приїхала відпочивати.
1: Скажіть, будь ласка, звідки приїхали?
2: З Броварів.
1: Божечки, люди добрі, я живу в Вишневому, розумієте, да? Ми десь дуже-дуже близько. А околиці Києва. Ви щаслива, ви з Броварів приїхали в Одесу. Скільки вже відпочиваєте?
2: Тільки приїхали якраз.
1: Тільки приїхали. До 19-го будете в Одесі?
2: Звичайно.
1: Єстественно. Тепер є квиточки, хочете, не хочете, продовжуйте.
2: Тепер точно буду.
1: Пані Аліночка, вам треба надихнутися і це побачити. Я це бачила, це великий кайф. Пані Аліна, ваша улюблена пісня, давайте її заспіваємо, припівщик, давайте.
2: Ой, ні.
1: Чого?
2: Ні.
1: Чого? Значить так, пані Аліна.
2: Улюблена пісня колишній.
1: Колишній. Пані Аліна, я приїду, бо це буде неділя 19.07, і провірю особисто, чи вивчили ви слова, зрозуміли? Не
2: дай
1: Боже, не будете знати припєвів, не пущу. Ви мене, Вікторію Вікторівну Зубричук, знаєте. З ким підете, скажіть?
2: Мабуть, з подругою.
1: З подругою. А з ким приїхали відпочивати?
2: З чоловіком.
1: З чоловіком, але не берете його. Візьмете подружку.
2: Так, краще так.
1: Все правильно, з дівчатами. Я вам, Аліночка, від усього серця бажаю відірватися і кайфанути. Я вас вітаю. Два квитки на сенсаційну подію цього літа Макс Барських Open Air Fest 2026. Вони вже ваші. А для всіх, олю-олю, хто нас чує і хоче потрапити на концерт, а хто ж не хоче, є лайфхак на правах реклами. З карткою MasterCard від SenseBank це простіше простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фудкортах та фаст-трек на вході. І головне, шанс виграти Meet and Greet із Максом Барських. Деталі на max-barskikh.com. Інформація звучала на правах реклами. А всі ви, дорогенькі мої, хто хоче на цей мега-концерт, бігом заходимо на сайт Радіо П'ятниця, граємо у проєкті «Хочу на фест», обираєте своє місто, заповнюєте анкету, реєструєтесь і хай вам пощастить!
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. А давайте з вами зараз поговоримо трішечки про відпустку. Бо знаєте, на вулиці літо, і це саме той час, коли відпусток багато. І хочеться, щоб ця відпустка пройшла, знаєте, легенько, і щоб залишила після себе багато яскравих вражень і тільки хороші. Що таке відпустка? Відпустка – це той час, коли, знаєте, ну не хочеться ж сидіти на місці. Вже думаєш, як приїхав, то треба встигнути все. Прокинулись і бігом на пляж. Потім пішли десь, значить, прогулялися. Ввечері обов'язково набережна. Потім хочеться забігти в якусь маленьку кав'ярню. Далі обов'язково купити сувеніри, забігти в сувенірні всякі крамнички. І, звісно, куди ж без цього встигнути подивитися захід сонця. За день набігаєш стільки кроків, скільки вдома іноді не проходиш і за кілька днів, а то й тижнів. І все було б ідеально, якби до вечора саме ноги не нагадували про таку активність. Ну, на жаль. Тож на правах реклами скажу. У подорожі завжди беру із собою флего. Рідкий засіб у стіках, який допомагає зменшити набряки ніг та повернути відчуття легкості ваших ніжок. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: «Ти зірка».
9: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: «П'ятниця» на місто Ходорів. Щиро вітаємо нашу колегу Таню Юст Федецьку з ювілеєм. Бажаємо затишку в домі, гармонії в душі та любові від рідних. Нехай здійснюються мрії. Будь щаслива. Колектив «Кафе Прага» та «Діжки». Цьом, цьом, цьом. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Чудового п'ятничного вечора вам бажаю. Попереду чудові вихідні. У кого вони вихідні, хай вони пройдуть просто суперово. В кого є можливість, рекомендую річки, озера, травичка, дачі, шашлички, співанки якісь на озерах. Одним словом, кудись де зелень, кудись де красиво. Я вас обіймаю, я вам дякую, що ви з нами. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб. Рейчук.
11: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: 15 червня. Відкриття решти кластерів залежить від того, наскільки наша країна впроваджує відповідні реформи. Українські далекобійні засоби ураження вже атакували всі російські нафтопереробні заводи, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цього тижня наші військові завдали удару, зокрема, по НПЗ в Омську у Сибіру. Відстань від України до об'єкта майже 2,5 тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, такі удари є частиною санкційного тиску на Росію та спрямовані на обмеження її можливостей продовжувати війну. Тим часом у російському уряді визнали проблеми із забезпеченням населення пальним. Віце-прем'єр Новак заявив про дефіцит бензину та перебої в роботі окремих АЗС. У столиці триває ремонт житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок російських атак. Цього року місто виділило понад півмільярда гривень на відновлення житла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Роботи наразі проводять у сотнях будинків в різних районах Києва. Відновлюють дахи, фасади, вікна та інші пошкоджені елементи. Загалом з 2022 року столиця спрямувала на відбудову пошкодженого житла понад 2 мільярди гривень. Мешканцям зруйнованих або пошкоджених осель надають також тимчасове житло та матеріальну допомогу, зазначив Кличко. Військовослужбовці, які не мають бойових доплат, можуть отримати додаткову виплату 10 тисяч гривень, пояснили в Міністерстві оборони України. Надбавка призначена для військових, які не мають виплат у 30, 50 чи 100 тисяч гривень. Наявність контракту не впливає на право отримання цієї допомоги. Якщо військовий має право на кілька додаткових виплат, йому нарахують лише найбільшу з них. Водночас надбавку не отримають ті, хто перебуває у відпустці, на навчанні, у резерві або має окремі дисциплінарні обмеження, пояснили в оборонному відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
7: Кан святкує. Кану 25 років.
8: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
7: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
8: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
7: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
7: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Ви.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе.
2: Як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
4: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
6: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
4: Ексклюзивно, як ми любимо.
7: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
3: В минулому житті.
4: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Аго, друзі, вітання усім! Традиційно кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на «П'ятниці». Поїхали! Продовжимо досліджувати Вінничину. А це один із тих напрямків нашого Поділля, що були заселені першими людьми, одним із перших на території сучасної України. Слідами цих першопроходців ми і рушаємо за 150 кілометрів від центру області до легендарної Бущі. Це місце обране. Затишна глибинка українського Поділля не просто чергова локація для відпочинку, а особливе місце сили. Сиве поселення в долині трьох річок Поділля береже у своїх пагорбах купу артефактів та слідів людської цивілізації, починаючи від мамонтових прачасів і особливо мідно-кам'яного та бронзового віку та знаменитої трипільської культури. Прямісінько на в'їзді до села на дуже знаковому місці нині розташувався історико-культурний заповідник. Тут ще досі можна роздивитись елементи трипільської оселі, що дивом збереглась крізь тисячоліття дуже буремних подій і в межах колишнього фортечного двору. Після трипільців тут побутували сучасніші старовіри. І пам'яткою тому в гущавині лісу стоїть язичницький храм. Хтось з дослідників датує його появу дохристиянськими часами на території Русі. Та більшість все ж згодні, що це печера відлюдника 17-18 століття. Цей храм має статус пам'ятки національного значення і в усі пори року вабить дуже різних гостей. А ще неодмінно навідаєте легендарний Гайдамацький яр, що розташувався впритул до сакральної Бущі. Це захопливий похід подільськими ярами, що свого часу вабили містичних характерників. Тож неодмінно збирайтесь, а я вже виглядаю на горизонті нові плани для нашого гранд-туру. Місце зустрічі незмінне. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кітс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: всіх по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: тисячі гривень планують вести в обіг 4 вересня. На ній буде зображений український поет і дисидент Василь Стус. Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюте приєднаються до зустрічі коаліції охочих 13 липня у Парижі. Про це повідомили в офісі французького президента. Учасники обговорять подальшу підтримку України, посилення оборонних можливостей та підготовку гарантій безпеки на випадок можливого припинення вогню. Також лідери планують говорити про протидію російському тіньовому флоту, розвиток оборонної промисловості та поглиблення співпраці між країнами, що підтримують Україну. До коаліції також приєднались Молдова та Північна Македонія. Служба безпеки України затримала учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Тим часом суд вже обрав запобіжний захід львів'янину, якого також підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички. Чоловіка взяли під варту на 60 діб. Слідчі кажуть, під час конфлікту він вдарив одного з поліцейських, а в іншого розпилив газовий балончик. Обидва правоохоронці травмовані. Інцидент, нагадаю, стався кілька днів тому на проспекті Червоної Калини у Львові. Під час сутички також пошкодили та перекинули автомобіль територіального центру комплектування. Білорусь продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу українського кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка не фіксує на території Білорусі ударного угруповання військ, однак там облаштовують полігони, місця для розміщення особового складу і техніки, а також логістичні маршрути. Демченко зазначив, Росія тисне на Білорусь, щоб залучити її до війни проти України. Загроза на цьому напрямку зберігається, тому Україна посилює оборону кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
6: Жуйсвук. Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
7: Все одно я круче.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Місці, де ми говоримо про найгучніші прем'єри, визначні фільми та серіали, які змінюють індустрію кіно. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». І сьогодні ми розповідаємо про проєкт, який об'єднав відомого режисера Джеймса Кемерона та поп-зірку світового масштабу. І мова про фільм Біллі Айліш «Hit Me Hard and Soft». І щоб дізнатися більше про це кіно, особливості його створення та секрети, я передаю мікрофон Марині Русак, директорці з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ».
3: Усім привіт! Ми знаємо, що Джеймс Кемерон відомий тим, що неодноразово змінював правила гри у кінематографі. Тепер він спробував повністю переосмислити, як може виглядати концерт у кіно. Фільм дозволяє відчути себе присутнім на шоу співачки тим, хто не зміг там бути фізично. Цю стрічку вже називають одним із найамбітніших експериментів у жанрі. На третій концертний фільм «Біллі Айліш» після «Happier Than Ever», «A Love Letter to Los Angeles» 2021-го і «Біллі Айліш» «Live at the O2» 2023-го із кастовими зборами він значно перевершує обидва попередники.
2: Зазвичай я питаю, про що фільм, але тут все зрозуміло. Це кіноверсія концерту «Біллі Айліш». Чи я помиляюся?
3: І так і ні. «Hit Me Hard and Soft» стала найбільшим турне в кар'єрі Айліш. 106 концертів на 4 континентах. І цей фільм – не звичайний концертний запис, а спроба показати все зсередини. У фільм війшли концерти, що були у Манчестері у 2025 році. Співачка оголосила зі сцени, що під час шоу буде проходити знімання для таємного 3D-проєкту Джеймсом Кемероном. Фільм також містить короткі закулісні фрагменти з Айліш. Проте головна відмінність цього фільму від подібних стрічок – «Hit Me Hard and Soft» майже повністю відмовляється від розповіді про життя співачки чи її становлення в музиці. Він зосереджений на концертах, підготовці до них та часу, що співачка проводить між виступами. У фільмі ми також побачимо і Кемерона. До речі, у них на 2-5 Оскарів. У Джеймса Кемерона 3 за фільм «Титанік», а в «Біллі Айліш» 2 за саундтреки. «No Time to Die» до фільму про Джеймса Бонда та «What Was I Made For» до фільму «Барбі».
2: А у кого саме виникла ідея створити такий фільм?
3: Ідею зняти концерт у 3D запропонував сам Кемерон. Він одного разу показав свою 3D-технологію для проєктів «Аватар матері Айліш» і сказав, що співачці варто використати її для свого туру. Айліш погодилась. І Кемерон також запропонував стати її співрежисеркою цього проєкту. Він потім жартував, що його ім'я буде у титрах маленькими літерами поруч з великим написом «Режисер Біллі Айліш». До речі, режисер в інтерв'ю зазначив, що його родина – то родина співачки поділяє спільні цінності, зокрема веган. А одним із найзворушливіших моментів фільму стала сцена з притульськими песиками за лаштунками концерту. Кажуть, що декілька цуценят після знімання знайшли своїх господарів.
2: А чи були якісь технічні особливості зйомок? Бо якщо мова про революційність проєкту, то чи зможемо ми її відчути на екрані? Тим більше, що режисером виступив Джеймс Кемерон, який завжди любив використовувати якісь новітні технології, фішки, ефекти.
3: Нова стрічка використовує 3D-технології наступного покоління, які, за словами студії, виходять навіть за межі франшизи «Аватар». Компанія Cameron Lightstorm Entertainment розробила спеціальні технологічні вдосконалення для фільму, створені для рухомої зйомки, щоб зробити досвід максимально занурюючим глядача. Для фільмування використали 17 камер, розміщених по всій арені, включно з прихованими безпосередньо на сцені. Головна ідея полягала в створенні повного занурення. Камера переміщується від трибун до сцени і буквально наближає глядача до артистки. Один із найкреативніших моментів – камера прихована в реквізитному ящику. Деякі сцени Айліш сама знімала портативною 3D-камерою прямо на сцені. Цей фільм дійсно дає можливість відчути себе глядачем у перших рядах, коли відчувається кожен біт, коли ловиш кожну емоцію співачки.
2: Цікаво, а як сприйняли фільм фанати, критики і глядачі?
3: Як людина, що плакала тричі за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так оглядач The Dartmouth описав емоційну силу фільму. На Rotten Tomatoes фільм отримав 91% свіжості від критиків та 97% від глядачів. У рецензіях відзначають його яскраву, інтимну зйомку, ефект занурення та унікальний підхід до жанру концертного фільму, що підкреслює сильний зв'язок Айліш із фанатами. Також глядачі і критики відзначають, що не обов'язково бути фанатом Біллі Айліш, знати її пісні на пам'ять. Якщо ви любите гарну музику та хочете отримати новий досвід кіно, то цей фільм варто подивитися. Тож запрошую всіх на перегляд фільму Білі Айліш «Hit Me Hard and Solve the Door». Дивіться, спостерігайте, відчуйте себе на концерті Білі Айліш і, звісно, насолодіться переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Від спеки рятує Морозово, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні компанію мені складає співак Артем Нікітін. Привіт тобі, величезний. Раді бачити.
2: Привіт, Дмитро. Привіт усім слухачам. Я теж дуже радий бути у вас сьогодні.
1: Так, слухай, ну я не можу обминути цю тему на фоні з цих останніх обстрілів Києва. Вже вкотре прилітає, я так розумію, в твій ЖК.
2: Да.
1: Як взагалі, ну, в тебе двоє маленьких діточок.
2: Угу.
1: Як ви тримаєтеся? Що допомагає взагалі тобі триматися і твоїй родині?
2: Мені здається, що вже психіка десь вийшла з чату, того, що після таких навіть доволі важких ночей ти все одно встаєш, йдеш в спортзал, потім пишеш пісні, ходиш на студію, і наскільки адаптувалися вже, що коли про цю новину написали в ТСН, я такий, тю, а що тут такого? Типу, кожен з нас там живе в цих реаліях.
1: А тим не менш, у кожного своя індивідуальна історія, як він заземляється, як він знаходить цей шлях до, скажімо так, якоїсь певної нормалізації свого стану. В тебе він
2: в першу чергу, це спорт. Навіть якщо я поспав 2-3 години за ніч, я все одно зранку знаходжу сили і дисципліновано йду, тому що все ж таки спорт, він трошечки вирівнює. Сім'я, кохання і творчість.
1: Це
2: якби не здавалося, що ти знаходишся з сім'єю 24/7, майже окрім якихось концертів, то все одно сім'я дає ці сили, як не крути.
1: В принципі, я хотів тобі наступне питання поставити, що ось дає тобі ті самі ендорфіни, ось ти, в принципі, вже і назвав ці складові твого життя. Слухай, що, можливо, є в твоєму житті, що ти досі не навчився робити, але вже давно пора. Є такі речі?
2: Ось
1: такі.
2: О, та. Мені треба подружитися з вживанням солодкого.
1: А чого подружитися?
2: У нас дуже погані відносини, тому треба нам якось з ними домовлятись. Ну, в плані якось адекватно це робити. Тому що буває таке, що я не їм, а потім...
1: А, зриви,
2: в якийсь момент прям якась шоколадка повністю буває залітає, потім починаю себе за це сварити і починається все заново. І з крайнощі в крайнощі. Тому нам треба подружити і сказати, так, я буду з тобою бачитися раз в тиждень та потрошку, і у нас буде все окей, ми будемо з тобою дружити. А не так, що місяць не бачились, і потім, опа, і за один день ти хочеш всю недосказаність всю вирівняти. Та.
1: Будемо сподіватися, що ти подружишся.
2: Прям дуже хочеться, так.
1: З відношенням до солодкого. А за що ти можеш себе похвалити? Ось я періодично ставлю нашим гостям таке питання. Це важливо. Ну, що би ти хотів відзначити?
2: Знаєш, Дім, я гарний батько. От що
1: я дивлюся на ті твої сторіс, бачу.
2: Я можу цим от саме пишатися, тому що я відчуваю, наскільки батько важливий в житті кожної дитини, і мої дівчата це відчувають, хоча іноді мені здається, що я мало приділяю, особливо молодші, тому що зараз більше концертів, я менше бачу в дитинстві, старшою я був з нею майже весь час. І це те, за що я сам себе отак зупиняюсь і хвалю. Ти класний тато, не дивлячись на те, що ти буваєш відсутній, все одно цей час я стараюсь от саме їм приділяти якісно, без телефонів, без відволікання на якісь такі речі. І я думаю, що коли вони виростуть, вони мені теж за це скажуть дякую.
1: До речі, ти згадував концерти. Я думаю, що варто себе похвалити за, я так розумію, це перший такий великий сольний концерт в тебе відбувся. Чи не перший? Нещодавно,
2: найбільший,
1: у травні.
2: Та, в моїй творчій кар'єрі.
1: Як все пройшло? Ти
2: все
1: залишився
2: чудово.
1: Задоволеним? Чи перфекціоністу тобі
2: ні, знаєш, я
1: розслабився.
2: Було таке
1: завжди є
2: намагання докупатися до себе, але потім об'єктивно, зазвичай, додому приходиш, дивишся сторіс, передивляєшся, слухаєш, як був звук в залі, як ти інтонував. І все ж таки зараз я дивлюся на картинку, зараз ми якраз монтуємо концерт, слухаю звук і розумію, що все було чудово, все видалось, а всі нюанси, які тобі в моменті здається дуже сильно помітними для звичайного глядача, не помітні взагалі, їх знає тільки команда. І то це було таке, там десь неправильно вступила пісня, потім зупинка. Ну, тобто, все було прекрасно. Головне, що цей концерт реально залишив слід у серцях людей. Я дуже багато і відгуків отримую, дуже багато людей приїздило спеціально у Київ з інших областей і міст. Мені приємно, що в мене є така підтримка. Дякую кожному своєму поціновувачу моєї творчості. І дякую кожному за те, що були в той пам'ятний вечір поруч зі мною.
1: А свій перший виступ взагалі пам'ятаєш? Де це було?
2: Перший сольник?
1: Взагалі, твій перший виступ, ну, я не то, щоб скажу, ось те, що ти для себе відзначив, як якийсь знаковий виступ, я не знаю. Навіть це, якщо десь у сільському клубі, на шкільному.
2: Я думаю, що вперше я зрозумів, що я взагалі вмію співати, це на караоке на Майдані, коли я його виграв 16 років, не співаючи взагалі. Тобто це абсолютний рандом.
1: То ти сам себе відкрив таким чином, так?
2: Так, я грав на скрипці з 8 років я її закінчив. Були літні канікули, перехід з 9 на 10 клас. І приїхав Ігор Кондратюк з програмою. І саме тоді, отаке щире, як наче мене щось вело туди. І я зрозумів, що я хочу там бути. Я з самого рання прокинувся, що навіть не приїхали монтувати сцену. Це, ну, реальна історія. Татові з мамою написав записку.
1: А ти звідки, нагадай?
2: З Південноукраїнська. Ага. Та у нас був День міста. І якраз запросили Ігоря Кондратюка. Я приїхав, ще нікого взагалі не було. І так вийшло, що мене обрали на другу програму. І я її виграв. Не співаючи, максимум, що я співав, це в караоке LG, оце старе з тим мікрофоном у дідуся. І це був мій максимум, про що я міг мріяти. А тут велика сцена, купа людей. І саме тоді, я думаю, щось йокнуло у мене, і я зрозумів, що хочу пов'язати з цим своє життя.
1: Ну,
2: досі,
1: слухай,
2: не вірю, правда.
1: Так, поки хочеться, ну, приємно спостерігати, що йде зростання твоєї аудиторії від площі в Южноукраїнську, в Південноукраїнську до вже МЦКМ Жовтневий. Будемо чекати на ще більші майданчики. А, друзі, нагадую, в нас в гостях співак Артем Нікітін. Він сьогодні не тільки про свої концерти прийшов розповідати, а ще й презентувати свою нову роботу. Пісня називається «Дай я тебе вип'ю до дна», ми про неї обов'язково поговоримо зовсім скоро.
0: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
7: Тоді додай житомирське.
6: І що в ньому такого?
7: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
6: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
7: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
11: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Повертаємося в студію Радіо П'ятниця. Друзі, з вами все ще я, Дмитро Виногородський, а зі мною все ще Артем Нікітін. І ми сьогодні тут зібралися для того, щоб по ковточку, а може не по ковточку, можливо, до самісінького, неможливо, а взагалі пити будемо до самісінького дна. Тому що саме так називається твоя нова робота. Привідкрий нам завісу, ми не можемо це питання уникнути. Це пісня, це твоя пісня.
2: Так, це авторська моя пісня. Повністю текст і мелодія.
1: Ти згадував своє весілля. Ти писав в прес-релізі зазначено. Трошки привідкрий, що там було на вашому весіллі? Що ти там саме згадував? Які моменти, що вони втілилися у пісню в підсумку? Чи ти просто аналізував?
2: Знаєш, зараз, через 6 років після цього моменту, я розумію, що це було одне з найкращих рішень, тому що хочеш не хочеш, коли ти в шлюбі...
1: А ти, до речі, вагався, коли робив пропозицію свої?
2: Ні, я навпаки, там прям ціла підготовка була, але зараз не про то. Розумію, що це було одне з найкращих рішень, тому що в цьому шлюбі я настільки виріс, що важко собі уявити, що людина може так вирости сама, будучи без дружини, без оцих постійних випробовувань вас як пари, окремо як особистості, плюс ще якісь зовнішні чинники впливають на кожного з нас. І отак я сидів, я, до речі, не вживаю алкоголь тричі, і думаю, от хотілося мені таку якусь алегорію, але ж можна людину теж випити до самого дна, тому що вона цікава, вона в лапках може бути смачна, ти хочеш нею надихатися, ти хочеш в неї розчинятися і пізнати її повністю. І от саме це, саме в цей вираз я вклав, що ти хочеш пізнати цю людину з кожним роком.
1: Але я тебе переб'ю теж, знову ж таки. Я вважаю, що при цьому цей процес пиття, він ніколи не може завершитися.
2: Ніколи.
1: Бажання є, але ніколи. Це класно, коли можеш кохану людину відкривати. Ще
2: досі. Тому в якийсь період, знаєш, я згадав, що ми танцювали під іноземну пісню, і мені дуже захотілося, а якби я писав би тоді, проживши те, що я вже прожив. І так вийшло, що одразу прийшов приспів, і дуже легко, що буває дуже рідко, написалися куплети. І воно все заграло фарбами саме для першого весільного танцю.
1: Це, знаєш, як іноді такі питають, ставлять такі питання, що б ти сказав собі 10 років тому? А тут тобі можна сказати, що б ти сказав собі 6 років тому? Я б сказав, оцю пісню став на перший танець.
2: Так, так.
1: З'ясували. Так, міні-гру тобі пропоную. Ти мені відповідаєш, що ти робиш? Або п'єш отак до дна, чи потихеньку, по ковточку сприймаєш у житті?
2: Давай, цікаво.
1: Закохуватися.
2: До дна.
1: Одразу так. Да, якщо захоплю. Да.
2: Не... Романтик, лірик. Це про мене. Було дуже багато у мене закоханостей в житті, що мені здавалося, що ось одна і на все життя. Так, от здавалося, але потім все ж таки життя показувало, з ким варто, а з ким ні. Де буде просто досвід, а де, як зараз, до кінця, до дна.
1: Дивитися серіал до дна чи по ковточку?
2: По ковточку. Немає часу взагалі дивитися серіал. Ми останній серіал з дружиною дивимося вже півроку. Немає просто часу. З двома дітьми його взагалі дуже-дуже мало.
1: Витрачати зарплату або гонорар?
2: Зараз я все ж таки намагаюсь по ковточку, тому що дуже багато людей, які залежать від мене, окрім сім'ї. Тому треба все так правильно, чітко розподілити, щоб вистачило. Бо я дуже не люблю ті всі кредити, прям для мене це табу.
1: Угу. Довіряти людям. Наскільки швидко?
2: По ковточку. В нашому світі це по ковточку, і чим старше я стаю, тим більше я бачу і відчуваю, що краще десь промовчати, краще не розповідати те чи інше, тому що довіряти все не можна. Але, слава Богу, є в моєму житті такі люди, яким я це щиро роблю, і я радий, що вони в мене є.
1: У мене ще одне було питання про поїдання морозиво, але ти вже відповідав.
2: Думаю,
1: в першому
2: якщо морозиво,
1: виході.
2: То це до дна. Береш до дна. І одразу та його.
1: Тому що ми з'ясували. Артем, він трошки хоче легше опанувати свою
2: залежність від солодкого. Так, це правда. Ну, це правда. Я це розумію, я це об'єктивно розумію, але ну попереду ще така з ним. У мене робота має бути пророблена.
1: Ще пророблена цікава робота, окрім в студії, ще працювали ви над відео, над піснею «Дай я тебе вип'ю дна». В тебе там кілька образів, ти десь згадуєш у під'їзді, де щось працюєш над статуєю якоюсь, десь танцюєш. Та. Це втілення якихось спогадів якраз про той передвесільний твій стан, я так розумію, певною мірою. Мірою.
2: Це візуалізував насправді ти. Образність того, що кожна людина, коли починає якісь відносини, вона намагається відшліфувати свого партнера.
1: Так,
2: ось. Будь то чоловік дружину, дружина чоловіка, а треба почати з себе в першу чергу. І тоді тільки, коли ти розумієш, що тільки прошліфувавши себе, ти можеш досягти тих відносин, яких ти прагнеш, от тільки тоді ти зрозумієш весь сенс взагалі подружнього життя. Ну, адже правда, ну погодься.
1: Шліфуйте себе, друзі.
2: Ми завжди хочемо зробити когось краще. А почни з себе. Тому в кліпі саме цей сенс був закладений, а актриса головна, це моя дружина, яка погодилася зі мною в екстремальних просто умовах кліп. Ми о 10-й вечора в Києві, в центрі,
1: влаштували
2: дощ, і вона ненавидить холодну воду, але вона пішла на це і зійшла, вона наслилася повністю холодна вода, і ми зняли цей кліп.
1: Так, дружину звуть Катерина, величезний привіт, їй передаємо. І, друзі, ви будете дивитися кліп, ви, звичайно, розповідаєте, що ви там роздивилися, які потаємні символи, потаємні якісь натяки. Іноді навіть ніхто жодного сенсу не вкладав під час зйомки, а воно десь вилізло, і ви розкопали, будете відчувати себе Шерлок Голмсом і, можливо, привідкриєте з нової точки зору Артему погляд на кліп. Перш ніж будемо презентувати пісню і тебе відпускати, якесь побажання слухачам п'ятниці, коротенько.
2: Я хочу, щоб ви трималися, не дивлячись ні на що, обов'язково звертайте увагу на ваше психологічне здоров'я, на ваш емоційний стан, тому що від нього залежить дуже-дуже багато у вашому житті. І мрійте, і завжди вірте в те, що ваші мрії обов'язково збудуться.
1: Ну, а ми робимо гучніші приймачі і презентуємо нову пісню від Нікітіна «Дай я тебе вип'ю до дна».
0: Тут кожна пісня – ваша улюблена. Радіо «П'ятниця».

0: тільки я.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Регламент лікарського засобу РП-0-2-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: Наступний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: «Ти зірка».
1: Радіо «П'ятниця».
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: життя.
1: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
1: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
3: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого. Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
0: Радіо П'ятниця.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як

0: здрастуй, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

усміхалися мрії. Не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися вії. Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на шматки.

0: збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».
4: Ми з

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Вона як свіже, чисте повітря. Вона як шовк, приємна на дотик. І кольорова, наче палітра. І найсильніший у світі наркотик.

Нетиха українська ніч на радіо «П'ятниця». Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: обійму.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.